și barteceapă vincere senza sura mai iată senza ambaratură Fenix o legit face standing o merge si voglio mette vergă lăsim bățurile sta legere si te să mană bune po corregi o și vă fie parafra si vă che ne po comprendere si te avide manul de gomit ca să mă deși ca pe tutumani ap.